0: seglere ut på minneseglas for å heidre Kong Harald. Over 40 seglforeninger over landet deltok, og norske flagg preget mange av båtene. Per Christian Bordal generalsekretær I Norges Seilforbund, som arrangerte markeringen.
1: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra tre olympiske deltagelser til å være første styreformann I Norges Seilforbund I 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 3. For første gang kan det ytre høyre partiet Sverigedemokraterna komme I regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen I sentrale Stockholm I går kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad, og valget ser ut til å bli veldig jevnt, sier han.
1: Men det store spørsmålet selvfølgelig, hvis partiet kommer I regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt. I løpet av denne helgen de neste timene altså. Så dette blir avdeling for neglebiteri for alle partiene I de neste timene.
0: Lørdag var det store demonstrasjoner mot ytre høyre partiet AFD I hele Tyskland. Om lag 150 000 personer I rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterte etter at Alternativ für Deutschland fikk nesten 44% av stemmene I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt I forrige uke. Lørdagens protester ble arrangert av Proff, som arbeider for et forbund mot AFD. Det fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse I Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier Valeria Pastuk.
2: Det veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag I Norge eller forbli, mener han det rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Fordi det så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Og det sa til slutt styreleder I Ukrains flyktningsorganisasjon, Bodan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Og reporter her var Lisbeth Schei. Det varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger I Nordland og deler av Troms I morgen. Og allerede I natt vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 4, og du hører NRK Nyheter. I Midtøsten har Houthi-rørsla i Yemen angripet en militærbase i Saudi-Arabia med droner og missil, sier de selv. I tillegg det en moské og flere andre bygg treffet i et luftangrep, sier styresmakten i Saudi-Arabia om angrepet sør i landet. Houthi-rørsla kjemper for kontroll over Yemen mot en regjering som støttet av Saudi-Arabia. Angrepet har blitt trappet kraftig opp den siste veka, og Houthiene har tatt kontroll over nye områder. Det får også verknader langt utenfor Midtøsten, da det gjør at oljetrafikken blir forstyrret, som får oljeprisen til å gå opp. Flyalarmene uler i flere ukrainske byer i natt. Bilder fra hamnebyen Odessa viser at det brenner i en bostadblokk etter det de lokale styresmaktene sier er et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen lørdag. Minst 9 personer drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er 2 personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne. Politiet har avhørt vittne og sikret videobevis av hendingen. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlingen. Etter et jamt løp der anten ytre høyre kommer inn i regjering for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makten. Meningsmålinger har lenge gitt de 4 partiene i venstreblokka i trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin 4-parti-allianse, som inkluderer ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Men avstanden krymper til dødt løp i de siste dagene av valgkampen, og lokaler for der de røyster stenger klokka 20 i kveld. Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden nevrologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå et turné på Dion, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Rap-duoen fra Bø i Telemark består av HC og Subaru. De har på kort tid skapt et sitt eget musikalske uttrykk med hard trap-rap, brei telemarksdialekt og skildringer fra bygda og rånarlivet. De har for det fått en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping til å bygge karrieren sin via det. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK Klassik.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. I Storbritannia får ytre høyre partiet Reform UK dobla det som allerede var et rekordstort valgkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Samtidig vil regjeringen gjerne sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere til politiske parti. Men nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtta noe negativt for demokratiet, og sier at de nå får evne til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
1: It's important to remember both Labour and the Tories in a general election year, they'll spend between 30 and 40 million pounds. And Ben Dello quite rightly says it's important that Reform can fight on a level playing field, put our policies and our propositions and ideas forward. And so this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Pengene vil gå til at vi får tilsette de beste og få utformet den beste politikken, sa nestlederen i Reform UK. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlingen etter et jevnt løp, der enten ytre høyre kommer inn i regjering for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makten. Meningsmålingen har lenge gitt de fire partiene i venstreblokka en trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin firepartialianse, som inkluderer ytre høyre partiet Sverigedemokraterna. Men avstanden mellom de krymper til døft løp i løpet av de siste dagene av valgkampen, og valglokaler de stenger klokka 20 i kveld. I Oslo en mann i 30-årene sendt til sykehus med alvorlige skader etter et slagsmål i sentrum. Politiet tror opp til 10 personer var involverte og har pågripet 2 menn etter hendinga. De utelukker ikke at det blir flere pågripinger etter hvert. Og i Bergen en gutt på sykehus for videre undersøkelser etter å falle av en elsparkesykkel i høy fart inn i en tunnel. Skadeomfanget ukjent, men gutten var oppegående, opplyser politiet. Det var 2 gutter på elsparkesykkelen i tunnelen som langs E39. Den andre gutten kjørte videre, slik politiet forstod det. Den danske dramafilmen Kvinne ukjent vant Gulløva, altså hovedprisen under filmfestivalen i Venezia sent lørdag kveld. Skådespiller Mathilde Arcel vann også prisen for beste kvinnelige skådespiller for hovedrolla i filmen. I Kvinne ukjent av Mael Toki ser han en kvinne i etterkrigstiden i Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
2: Dette er NRK Klassisk.

Velkommen igjen til en liten søndagstime sammen med meg her i Rebus. Og meg, det Gro Skoland Forsdal, og Rebus hører du jo her på NRK Klassisk hver søndag, rett etter nyhetene klokken 9. Eller når du vil, i appen NRK Radio. Og her i Rebus er reglene sånn at jeg spiller musikk for deg, og du skal finne frem til navn på komponister, som da skal inn i Rebus-diagrammet, som du også finner i appen. Her er det bare viktig at du passer på at du går inn på riktig dato, for det ligger nemlig et diagram på Rebus sin forside også, som et slags hovedbilde, og det diagrammet det vil bare skape problemer for deg. Jeg tror du skal være veldig heldig om det stemmer overens med dagens eller neste ukes Rebus. Og hvis du ikke finner frem, eller du ikke vil bruke dette diagrammet, så tegner du lett opp et lite kryssord på blokka hjemme. Men altså det vi også gjør her i Rebus hver eneste uke, det at vi først går igjennom forrige ukes oppgaver, og det skal vi gjøre nå. Jeg spurte da forrige uke etter et ord som kunne forbindes med noe aktuelt, det absolutt mest aktuelle som skjedde denne uken. Ordet var på 8 bokstaver, et substantiv og et ord med en konkret betydning. Og den første komponisten hadde etternavn på 7 bokstaver.

får å se, synger Arne i Bjørnstjerne Bjørnsons fortelling «Over de høye fjellet». Og det var Isa Katarina Gerke som sang her, og han som har satt melodi til Bjørnsons tekst heter Halvdan Kjærulf. I den andre oppgaven var det ikke komponistens etternavn jeg spurte om, men navnet på den han hadde skrevet en sørgemarsj over. Og det navnet var på 8 bokstaver.

Det var Edvard Grieg som skrev denne sørgemarsjen her for å hedre sin venn og kollega Richard Nordraak, som døde bare 23 år gammel. Det var ikke så mange årene etter at han satte melodi til nasjonalsangen vår. Nordraak og sørgemarsj over Richard Nordraak var altså riktig svar på den andre oppgaven. Så til den oppgaven som kanskje var vanskeligst, fordi dette her er en type musikk som kan ligne på mye annet, og ikke er det noen tekst heller som kan hjelpe til, men jeg hjalp til med å si at det fulgte den røde tråden i rebus denne gang, og at etternavnet på seks bokstaver er det samme som en hovedstad.

For det var Johann Heinrich Berlin, eller Berlin, som hadde skrevet dette. Det høres ikke spesielt norsk ut, det navnet der, men han var altså fra Trondheim, og den røde tråden begynte kanskje å bli synlig. Eller som en av dere skrev, den røde, hvite og blå tråden. For det var snakk om bare norske komponister denne gangen. Og så var det altså Berlins symfonia i C-dur vi hørte fra, men som jeg sa sist gang, var det ikke viktig det for å få full pott. I fjerde oppgave vil jeg ha et fornavn på komponist som i hovedsak skrev romanser og sanger, og her var fornavnet på 6 bokstaver.

En musikkritiker skrev i sin tid om dette stykket her at komponisten her fortalte om igjen om de grønne drømmene som hennes idylliske sanger gjemmer. Og de idylliske sangene, de, og de grønne drømmene da, antageligvis, de tilhørte Agathe Backer Grøndahl. Og det vi hørte var en av hennes mest kjente og elskede melodier, nemlig Sommervise, som Liv Glaser spilte. I neste oppgave, den femte, til atskillig mer høytidelige saker, en overtyre, og vi var tilbake til etternavnet igjen, et etternavn på seks bokstaver.

Er så flott denne musikken som Eivind Groven skrev til åpningen av Oslos rådhus i 1950. Jalarjod heter stykket. Mer norsk da, og nok et etternavn, og dette er på 8 bokstaver.

Johan Svensens variasjoner over den fine folketonen i fjor gjette Geitin. Så i den nest siste oppgaven, som da blir den syvende, et fornavn på en komponist som, ja, som jeg vil si gjestet Rebus. Ikke ofte han med her, og jeg ville ha fornavnet som på ti bokstaver.

Den aller første sangen Lillebjørn Nilsen skrev, Danse, ikke gråte nå, som ble så fint formidlet her av Trio Medieval. Lillebjørn var riktig svar på den syvende oppgaven. Den åttende og siste, det var musikk av en komponist jeg sa var venn av Chopin og oppkalt etter en engelsk baron. Og etternavnet var, og er, på ni bokstaver.

0: Ja, jeg hintet om at denne komponisten kom fra en by med stort, populært universitet og middelalderkatedral. Og da var det Trondheim jeg mente. Komponist nummer to fra Trondheim, denne rebusen faktisk. Ellers har vi jo vært i både Bergen, Telemark, Oslo og Vestfold. Og Thomas Dyke Ackland Tellefsen het han. Elev og venn av Chopin, og som altså kom fra Trondheim da. Og som var oppkalt etter den engelske baronen Sir Thomas Dyke Ackland. Eller han var vel egentlig baronett, som da ikke er fullt så staselig som en baron etter hva jeg har forstått. Men denne baronetten da, han var flere ganger på besøk i Norge, og her ble han kjent med faren til Thomas, og så ble det altså sånn at sønnen ble oppkalt etter denne adelsmannen. Thomas Dyke Ackland Tellefsen. Og det vi hørte her var Tellefsens briljante vals nummer tre. Men her var det viktigst å få med seg komponistnavnet. Så, som dere skjønte, var forrige ukes rebus skreddersydd for å passe inn i uken som skulle komme med kong Harald den femtes gravferd. Og jeg syns da at ordet kortesje kunne passe inn i en sånn sammenheng. Kortesje, som kommer fra fransk, cortège, og opprinnelig fra italiensk, corteggio, som betyr følge av ledsagere. En kongelig kortesje, for eksempel. Og det er mange som har kommet frem til riktig ord også denne gangen, men så er det altså bare to da, som får premie for det. Og de to, eller de tre faktisk, er følgende. Dag H. Ystgård i Rørvik, du hadde riktig løsningsord, og får for det NRK Klassisks høyttaler. Og så var det Kristin og Kasper Solbu på Kongsberg, dere hadde fullstendig løsning, og vinner med det et genikrus.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Så var det dagens oppgave, ukens oppgave. Og i dag spør jeg etter et ord på 9 bokstaver. Et ord om noe som, ja, som alltid er aktuelt for noen, og så er det ikke så mange ukene siden det var en god del opp i nyhetene. Det er et substantiv, og det er et ord satt sammen av to, og så har det en helt konkret betydning. Det er én norsk oppgave i dag, og med den er det to nordiske. Og så skal vi ha musikk fra både 1700-, 1800- og 1900-tallet, og det får holde med tips så langt. Vi skal begynne hos en komponist med etternavn på 5 bokstaver.

En av delene i et større verk, og da holder det fint med navnet på verket. Komponisten her har altså etternavn på 5 bokstaver. Så i den andre oppgaven blir det fin og litt knitrete LP-lyd, for nå skal vi nemlig høre Edith Thalhaug synge i et opptak fra midten av 70-tallet. Og jeg spør da hva hun synger, men viktigst av alt av hvem hun synger. Og komponistens etternavn her på 5 bokstaver.

Jan Eiron akkompanjerte Edith Tallag I en melodi skrevet av komponist med etternavn på 5 bokstaver. Og ja, jammen ikke 5 bokstaver også I den neste etternavnet. Og her må pianisten Lars Vogt ha øvd en god stund, vil jeg tro, som klarer seg gjennom denne sprinten her.

altså, du verden, som han hadde fingrene med seg her, Lars Vogt, i denne første satsen fra en sonate som ja, sikkert kunne vært skrevet av flere. Og nå får du holde for ørene, du som ikke vil ha hint, du som vil ha hjelp. For nå skal jeg nemlig legge til at denne komponisten også hadde en lillebror som var komponist. Det snurper det kanskje inn litt. Etternavnet er altså på 5 bokstaver. Dette var tredje oppgave, og da blir det tredje bokstav som skal brukes i løsningsordet. I den fjerde oppgaven skal vi inn i avdelingen for fjærkre, og jeg spør etter komponist på 8 bokstaver. Etternavn på 8 bokstaver altså.

Ja, hvem var det som ble portrettert her? Og hva heter komponisten? 8 bokstaver i etternavnet. Så i neste oppgave, som da er den 5. i rekken, spør jeg etter et fornavn. Etternavnet er todelt med bindestrek, men jeg vil altså ha fornavnet, og det er på 7 bokstaver.

Et fornavn jeg ute etter her, på 7 bokstaver. Og ja, et navn som kan brukes både på gutter og jenter. Og om konserten her det noen som har sagt at den starter som Bach og slutter som Offenbach. Det rebus som durer og går i radioen din, eller på nettbrettet ditt, eller mobilen kanskje. Her har vi nå kommet til den 6. oppgaven, men ble du med akkurat nå, så det ingen krise i det hele tatt. Da kan du bare gå inn i appen NRK Radio og høre rebus fra start, når det måtte passe deg. Og så kommer jeg også til å gå gjennom alle oppgavene en gang til om en liten stund i løpet av denne timen. I den 6. musikkoppgaven vil jeg ha et etternavn på 8 bokstaver.

et ganske maskulint etternavn her på 8 bokstaver. Sjette oppgave var dette, og da bruker vi den sjette bokstaven da, til løsningsord. Nest siste oppgave og litt skjønnsang. Vi skal få musikk til teaterstykket, og jeg spør etter etternavn på 11 bokstaver.

Hvilken komponist med etternavn på 11 bokstaver har skrevet dette, som altså er musikk til et teaterstykke? Da var vi ved den siste oppgaven allerede. Den 8. skulle det bli, og vi får en pianoversjon av et ganske kjent stykke av komponist på 8 bokstaver.

0: Kjente du det igjen? Hvem kan ha skrevet dette nydelige stykket musikk? Komponisten har 8 bokstaver i etternavnet.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Da har jeg snudd bunken og gjør klar for en liten hurtigrunde. Skal som vanlig minne om løsningsordet, som denne gang beskriver noe som alltid er aktuelt for noen. Og for bare noen uker siden var det ganske mye snakk om det i nyhetene og blant folk flest. Et substantiv dette her, og et ord satt sammen av 2, og med en helt konkret betydning. Og den første komponisten hadde etternavn på 5 bokstaver.

En dans fra større verk og en komponist med etternavn på 5 bokstaver. 5 bokstaver var det også i den andre oppgaven som hadde skrevet dette.

av Edith Tallaug, som sang en sang med melodi av komponist på 5 bokstaver. Og 5 bokstaver var det også I den tredje oppgaven.

Så langt kom aldri jeg i min pianoutdanning. Dette var musikk skrevet av komponist med 5 bokstaver i etternavnet. Så skulle vi inn i det jeg kalte fjærkreavdelingen, og jeg spurte etter komponist med etternavn på 8 bokstaver.

var det en liten tass som ble beskrevet av komponist med etternavn på 8 bokstaver. Så i neste oppgave, som da blir den 5., var det ikke et etternavn jeg spurte etter, men et fornavn jeg sa kunne brukes på både gutter og jenter, og det er på 7 bokstaver.

Hva heter komponisten til fornavn? Etternavnet er todelt, men det er altså fornavnet jeg vil ha det på 7 bokstaver. Neste oppgave og et maskulint etternavn på 8 bokstaver.

Om du ikke vet akkurat hvilken dur dette går i, eller hvilket nummer og sånn, så er ikke det veldig viktig. Det er komponistnavnet som er viktigst, og det etternavnet er på 8 bokstaver. Så i den nest siste oppgaven, musikk til teaterstykket av komponist med etternavn på 11 bokstaver.

Scenemusikk, teatermusikk av komponist på 11 bokstaver, etternavnet altså. Det er også et etternavn som skal på plass på siste linje i diagrammet vårt, og det etternavnet er på 8 bokstaver.

0: Et dramatisk stykke musikk av komponist som hadde greie på sånt. Etternavnet her på 8 bokstaver.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Da det bare en ting igjen å gjøre for meg, som heter Gro Skoland Forsdal. Det å takke for at du har vært med å løse rebus, og ikke minst ønske deg en fortsatt riktig fin søndag. Jeg tilbake igjen neste søndag, til samme tid, på samme kanal, NRK Klassisk. Ha det bra så lenge!

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder i Norges bygde ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
1: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden i psykisk helsevern, den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringen.
2: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappingsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
0: Vallokaler i Sverige er nå åpne. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, regionene og kommunene. Opposisjonen, Socialdemokraterna og samarbeidspartiet deres har lenge leiet på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger viser nå at det kommer til å bli svært jevnt i det svenske valget. Ukraina har angrepet et russisk oljeraffineri i Krasnodar-regionen, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. For 105. dag på rad har demonstranter tatt til gatene i Albania. Protesterne i hovedstaden Tirana var først rettet mot et luksushotell knyttet til Jared Kushner, svigersonen til den amerikanske presidenten Donald Trump.
3: Albania krever revolusjon, roper demonstrantene. Regjeringen mener at den planlagde investeringen langs Adriatarkysten blir et viktig prosjekt for landet, som de vil tjene penger på og få de nærere et medlemskap i EU. Men for demonstrantene har det hele blitt et tegn på større problem i Albania, og de krever nå at statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Stadig færre søker asyl i Tyskland. Tallet på søkere er nesten halvert hittil i år, viser nye tall fra styresmaktene. Samstundes får en høyere andel opphold, og det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin, fordi EU slår fast at afghanske kvinner har rett på vern mot Taliban-regimet. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I det svenske valet. Det en øke på nær 20% fra førre val, skriver NTB. Nå vallokalene I Sverige åpne. Opposisjonen, Socialdemokraterne og samarbeidspartiene deres har lenge leia på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger viser nå at det kommer til å bli svært jevnt I det svenske valet.
1: Det samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne I regjering eller ikke. Og det jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten du veldig for de, eller så du veldig imot de. Og det klart, Sverige vil jo stå overfor en del endringer dersom de kommer I posisjon. Samtidig så det jo ikke avklart på rødgrønn side heller, så det utrolig spennende, og det også, som det påpekes her, veldig interessant at det har minket så mye den rødgrønne ledelsen som så meget komfortabel ut for, ja, 3-4 uker siden.
0: Det sa korrespondent Joakim Reigstad I Stockholm. Vallokalet I Sverige åpne til klokka 20 I kveld, og du kan lese mer om valet på nrk.no. Valden fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredda holder frem å øke. Restriksjoner og israelske okkupasjon gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å strekke til. Palestinere på Vestbredda lever nå I en situasjon preget av frykt og flukt, sier generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum.
2: Det gjør alle aspekter av livet vanskelig, både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man syk, vanskelig, noen ganger umulig. Til tross for at okkupasjonsmakten I Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp blant annet, så har de I stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars I år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr.
0: Russland har I natt gjennomført et droneangrep mot mål I Ukraina tett ved grensa til Polen, det opplyser ukrainske styresmakter. Den polske kringkasteren TVP melder at angrepet skjedde bare 800 meter fra den polske grensa. Samstundes har Ukraina angripet flere russiske oljeraffinerier I dag, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Både et anlegg I Krasnodar-regionen sør I Russland og et anlegg I Tatarstan rammet. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringa for første gang. Og partiet henter støtte fra uventet hold. Undersøkningen viser at en av seks velgere fødde utenfor EU nå vil stemme på det innvandringskritiske partiet. Valforskere peker på at mange i utsatte områder er lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bilist og syklister i Asker i Akershus. To syklister er skadde, forteller operasjonsleder i politiet Alexander Østerhaug.
1: En av de skal være betegnet som alvorlig skadet, og da er rekvirert luftambulanse til stedet for å ivareta vedkommende. Jeg kjenner ikke til hendelsesforløpet. Patruljen vår jobber med å få oversikt over dette i noe en øyeblikk. Forløpig nå så er det sperret der, og det blir meldt om trafikale utfordringer på stedet.
0: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI er blant over 100 teknologifirma som nylig har samlet seg om et opprop. Der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp cyberforsvaret i full fart, før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Vig, professor i statsvitenskap, sier dette er alvorlig.
2: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som er nytt nå er at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde dem inne, og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
0: Aksjonsgruppa Dieselbrølet varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjør sakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. Både FRP og Senterpartiet vil nå ha omkamp på Stortinget for å få avgiftene ned igjen. En 1500 år gammel tradisjon står i fare på Helgelandskysten. Utværet lånen på Helgelandskysten legger ned drifta fordi ærfuglbestanden har gått drastisk ned. Færre fugler gjør at det ikke lenger er nok dun til å produsere eksklusive handlaget dyner, som blant annet er brukt av kongefamilien. Fuglevokterne fortsetter å passe på fuglebestanden, men selve bedrifta blir nå lagt ned. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Israel blir skulda for å ha brukt det brennbare stoffet kvitt fosfor mot sivile i Libanon. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har verifisert flere angrep mot landsbyer og bostadområder i Sør-Libanon de siste tre årene. De hevder Israel har brukt stoffet mot sivile nær 300 ganger. Kvitt fosfor forårsaker ekstreme brannskader og forbudt å bruke mot sivile etter FNs våpenkonvensjon. Nødetatene rykte ut til en trafikkulykke mellom en bybil og en personbil i Røldal i Vestland. I alt seks personer involverte. Alle medvitne og ute av kjøretøya, opplyser politiet. Europaveg 134 stengt på staden, opplyser Statens vegvesen. Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal held stengt frem til neste helg. Det melder Bane Nord og Vy. Banen skulle egentlig åpne for vanlig trafikk i går, men på grunn av fornyingsarbeid og testing held den stengt også kommende veke. Så til Sverige. Det svært jamt på meningsmålingene i det svenske valet. I dag det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator i Aftonbladet, Myhre og Veder, sier partiet har vært desperate i innspurten av valgkampen.
1: Under kvelden i går så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades her og der. Det var en vild natt for mange partiledere. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vad riksdagsspärrar på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att, att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på. Och då istället att rösta på Liberalerna.
0: Rovede fortæller altså at det ble delt ut både pølser og shots, og partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å berge seg over sperregrensa. Minst seks personer stadfestet omkomne etter at et skip ble meldt saknet i Javasjøen i Indonesia i natt. Forberedelser 107 av passasjerene ombord redda, ifølge BBC. Redningstjenester leter fremdeles etter de andre passasjerene. Det var rundt 240 ombord da skipet mistet kontakt med omværa i natt. Bergenseren Christian Blummenfelt sikret seg sølvmedalje i VM i triathlon i dag, det skriver Bergens Tidende. Det var Hayden Wild fra New Zealand som tok gullet i Ironman halvdistanse i Nice i Frankrike. To andre bergensere deltok også. Gustav Iden ble nummer 4 og Kasper Stornes nummer 6. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Et passasjertog som var på vei fra Ukraina til den polske hovedstaden Warszawa er rammet av et russisk droneangrep. Det opplyser det polske jernbaneselskapet PKP Intercity. Toget skal ha vært rett ved grensa til Polen da angrepet skjedde, skriver selskapet. Det er foreløpig ikke kjent om noen skadde, men toget holder framferda mot Warszawa noen timer forsinka. En flokk med fugler utløste dronealarm i Litauen i dag. Flyplassen i hovedstaden ble stengt, folk fikk nødvarsel på mobiltelefonene, og NATO sendte jagerfly på vengene da det var observert en mulig drone i førmiddag. Men det viste seg å være fugler, skriver kringkasteren LRT nå. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder i Norges bygd ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til tal fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
1: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden i psykisk helsevern den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringen.
2: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappingsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
0: Stadig færre søker asyl i Tyskland. Tallet på søkere er nå nesten halvert sammenlignet med i fjor, viser nye tall fra styresmaktene. Samtidig får en høyere andel opphold. Det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin. Og det er fordi EU slår fast at afghanske kvinner har rett på vern mot Taliban-regimet. De neste dagene deltek rundt 5000 soldater i den største heimevernsøvingen på mange år i Oslo og Akershus. Under øvingen vil det være synlig militær nærvær i bybildet. Heimevernet opplyser at de trener slik at øvingen skal ha minst mulig påvirkning på folk. Ærfuglbestanden på Helgelandskysten har gått drastisk ned. Dermed må det 1500 år gamle utværet Lånan, som produserer tradisjonsrike håndlaget dundyner, legge ned, og disse ble blant annet brukt av kongefamilien. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En person er fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lødenskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd. Politiet rykte ut i melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Flere av dem har forlatt staden. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringen for første gang. Undersøkinger viser at hver sjette velger født utenfor EU vil nå stemme på det innvandringskritiske partiet. Valforskere peker på at mange i utsatte områder er lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Mer om dette kan du lese på NRK.no. Valden fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredda held fram å øke. Restriksjoner og israelsk okkupasjon gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å strekke til. Palestinere på Vestbredda lever nå i en situasjon preget av frykt og flukt, sier generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum.
1: Det gjør alle aspekter av livet vanskelig, både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man er syk, er vanskelig, noen ganger umulig. Til tross for at okkupasjonsmakten i Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp blant annet, så har de i stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars i år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr.
0: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI er blant over 100 teknologifirmaer som nylig har samlet seg om et opprop. Der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp mot cyberforsvaret, ruste opp cyberforsvaret i full fart, og det før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Wigg, professor i statsvitenskap, sier dette er alvorlig.
2: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som er nytt nå er at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde dem inne, og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
0: Aksjonsgruppa Dieselbrøle varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Selv om rekordmange har forhåndsstemt i Sverige, så det meldt om køer ved flere valglokaler. I Umeå, nordøst i Sverige, ble andregangsvelger Herman Hellberg overrasket av en 2 timer lang kø.
1: Det aldri var så her lang kø innan. Altså, jeg visste at det skulle være kø. Jeg hadde hørt innan, men...
2: Tror du at du kommer at orka vente eller tills du kommer inn?
1: Jeg vet ikke, jeg har et par podcast som jeg skal lyssna på, så det kommer gå bra, tror jag.
3: Vi var igår och försökte förtidsrösta, men det var så långa köer. Så bästa jag tittade var typ 45 minuter vänta, det var för länge. Så faktiskt, jag började vänta flera timmar för att få göra rätt för sig.
0: Ja, det sa Fredrik Emanuelsson till SVTs reporter på stedet. Myndighetene sier at alle som står i kø når valglokalene stenger klokka 20 skal få brukt stemmeretten i riksdagsvalget. 2 av hovedpersonene i valget, lederne i Socialdemokraterna og Moderaterna, har stemt i dag. Magdalena Andersson beskrev den svenske valgkampen som skitten, mens sittende statsminister Ulf Kristersson beskrev den som spenstig og morsom. Andersson fikk i dag drahjelp av Abbas Benny Andersson, som dro i gang allsang med en lett omskrevet versjon av kjempehitten Mamma Mia, som ble endret til Magdalena. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lørenskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd, men fraktet til Ullevål sykehus. Politiet rykket ut etter melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Ingen pågrepet. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder i Norges bygdeungdomslag Malin Solberg. Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse.
4: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetida i psykisk helsevern, den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler denne bekymringen.
5: For oss det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet uavhengig av hvor du bor. Derfor jo også opptrappningsplan for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det flere tiltak som på gang.
0: Det sa Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
6: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Trump ber den ukrainske presidenten om å stanse angrep på russisk dieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainske droneangrep mot russisk oljeindustri. For en uke siden var amerikanske forhandlere i både Moskva og Kyiv for å diskutere krigen i Ukraina. Angrep fra israelske bosettere på Vestbredden øker. Storbritannia og 12 land, inkludert Norge, har denne uka sagt at de vil innføre restriksjoner på handel med varer fra israelske bosettere. Det vil sende et signal, sier seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved fredsforskningsinstituttet PRIO.
1: Dette er på en måte den laveste type sanksjon, altså det er snakk om produkter som er direkte produsert i disse bosettingene, og det vil i hvert fall sende det signalet at man skal ikke tjene penger på ulovlig okkupasjon, sånn at bosetterprosjektet skal slutte å være lønnsomt, da, er jo på en måte en ønske med dette.
0: I kveld blir valget avgjort i Sverige, men det er ikke sikkert det blir avklart hvem som kommer til makta, for det er svært jevnt. Og på den rødgrønne siden er det flere vanskeligheter, sier politisk kommentator i Aftonbladet, My Roveder.
2: Många röda linjer där man säger att man inte kan samarbeta med varandra. Vänsterpartiet säger att de måste sitta i regeringen, så kommer de att fälla en sån regering. Centerpartiet säger att de inte kan samarbeta med Vänsterpartiet. Men nu står det ju klart att alla partier i oppositionen kommer att behövas om de får möjlighet att bilda en regering. Och hur det ska lösas ut, det kommer ju kanske vara en väldigt lång höst för Sverige.
0: Och valglokalerna, de stänger klockan 20. Det ble målfest i elitserien i fotball i ettermiddag, da Viking slo Kristiansund 8-1. To av målene skåret nysigneringen Erik Botheim, et av dem tidligere Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal. Og ikke siden 1984 har Viking vunnet så stort. Vikings Simen Kvia Egeskog skåret det åttende målet.
3: I mål fra Simen Kvia Egeskog for en målfest av Viking. Viking 8, Kristiansund 1. Ah, dette er skjeltet til Stavanger, og vi må altså tilbake til midten av 80-tallet, da Viking hadde Svein Kvia, bestefaren til Simen Kvia Egeskog, som trener, og Viking slo Rosenborg 8-1 for å finne en sånn vikingseier i Eliteserien.
0: Historiske linjer der og mer eliteseriefotball starter nå. Du kan følge runden på NRK Sport og holde oss oppdatert på NRK.no. NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola.

Velkommen til en time med KORK her på NRK Klassisk. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og skal presentere en komponist I denne timen, nemlig Johan Halvorsen, en av Norges store, og kanskje den største teaterkomponisten. Han satt både den nasjonale scene og ved Nationaltheatret. Vi skal først og fremst få høre hans symfoni nummer 2 I denne timen, med tilnavnet Fatum, og vi skal også få høre litt av teatermusikken etter det. Men vi starter med et minneverk skrevet til Bjørnstjerne Bjørnson da han døde I 1910. Bjørnstjerne Bjørnson, in memoriam av Johan Halvorsen, Julie Røstland dirigerer Kringkastingsorkestret.

Det var musikk av Johan Halvorsen, skrevet til minne om Bjørnstjerne Bjørnson i 1910, altså da han døde. Bjørnstjerne Bjørnson in memoriam, men du hørte vel en annen kjent melodi innen der også, skrevet av Richard Nordrock, nemlig melodien til Ja, vi elsker, og som vi vet, teksten til den, det var av Bjørnstjerne Bjørnson. Vi lytter til musikk av Johan Halvorsen i denne timen med KORK, og nå skal vi få en av hans symfonier, en av hans tre symfonier. Og symfonien nummer to ble umiddelbart regnet som et mesterverk og en av de beste norske symfonier da den ble fremført på 60-årsdagen til Johan Halvorsen. Og dette er et verk da skrevet i 1924 på en tid hvor musikken gikk i mange forskjellige retninger, og kanskje ikke nødvendigvis de retninger som er så hørbart i symfonien, som er i en romantisk tradisjon og med noen norske overtoner. På samme tid så er Johan Halvorsen en som virkelig behersker orkestret, hvordan det skal klinge, og musikere, har jeg hørt, er veldig glad i å spille Halvorsen, fordi han rett og slett gir godt materiale til alle. Og det klinger jo upåklagelig av orkestermusikken hans. Så er spørsmålet om denne teaterkomponisten som Johan Halvorsen var, har lagt inn et drama, en historie i dette. Og da er det kanskje hans egne ord som er de aller beste å lytte til. «Jeg bruker ikke et skrevet program», skrev han. «Etter min mening er imidlertid all musikk programmusikk. Tror du at Beethoven har komponert sine symfonier tilfeldig fordi han fant en melodi? De bærer jo alle preg av opplevelser. Skulle jeg ved siden av skrive hva jeg mente, ville det virke villedende på folk. Men selvfølgelig, skildrer alt sammen i denne symfoniopplevelser, stemninger i mitt eget liv, og hvis komponisten føler det han skriver så sterkt at det virker på dem som hører det, da har han nådd sin hensikt. Så vi får håpe at den hensikten oppnås også her. Jeg har hørt av de som har greie på Halvorsen at han visstnok presenterte partituret med ordene at her er et selvportrett, men både det og ordene han selv ga om at det er opplevelser bak, selv om de ikke får noen rene ord på, det skal vel holde for å stille inn ørene til symfonien nummer to, Fatum, av Johan Halvorsen, og her spiller Kringkastingsorkestret, dirigert av Patrick Ringborg.

Johan Halvorsens symfoni nummer 2 med tilnavnet Fatum. Her spilt i Store Studio av Kringkastingsorkestret dirigert av Patrik Ringborg. Og om det var skjebnen selv du hørte i denne musikken, ja, det skal du få lov til å vurdere helt selv og snakke med deg selv om. For som Halvorsen selv sa, alt bærer preg av opplevelser, selv om man ikke nødvendigvis setter helt nøyaktig ord på hva disse opplevelsene dreier seg om. Vi lytter til musikk kun av Johan Halvorsen i dag, og nå skal vi høre et par utdrag fra hans teatermusikk. Og det ene er Dans av småtroll fra Norske eventyrbilder, som vel var fra eventyrforestillingen Peik og Stortrollet. Og så er det Holbergs Maskarade, som han også skrev musikk til. Da hører vi Keraus, eller skal vi kalle det Bacchanal. Så her blir det både dans og drikking når Rasmus Hella Mikkelsen dirigerer Kringkastingsorkestret.

Ja, dette vel kanskje Johan Halvorsen på sitt beste, og sitt mest kjente, nemlig som teaterkomponist. Det mye musikk som vi kjenner av ham som skrevet først og fremst for teater. For eksempel musikken til Reisen til julestjernen, som en av Nasjonalteatrets store suksesser fra begynnelsen av. I 1899 fikk han jobb på Nasjonalteatret Johan Halvorsen, og altså 25 år etter det skrev han sin symfoni nummer 2, som vi har hørt i denne timen med KORK. Man måles på litt forskjellig vis da, kanskje, om man skriver en symfoni eller teatermusikk. Det skal jo fungere på litt forskjellig vis, men du verden, han behersket det meste. Vi skal avslutningsvis få høre egentlig noe helt annet igjen. Vi skal fra teatermusikken til en annen litterær inspirasjon, nemlig den som kommer fra Arne Garborgs Haugtussa. Og hun ble jo kalt Veslemøy, så her Veslemøys sang, og da skal vi til et godt gammelt opptak, et arkivopptak fra 1970-tallet, hvor Leif Jørgensen solist med kringkastingsorkestret dirigert av Øyvind Berg. Veslemøys sang av Johan Halvorsen.

0: Veslemøy sang av Johan Halvorsen her I et arkivopptak fra 1971, hvor kringkastingsorkestret ble dirigert av sin daværende sjefdirigent Øyvind Berg, og solist var Leif Jørgensen. Da sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for denne timen med musikk av Johan Halvorsen, spilt av kringkastingsorkestret. Både en symfoni, teatermusikk og Bjørnstjerne Bjørnson In Memoriam har du fått I tillegg til Veslemøy sang nå til slutt. Takk for meg.
1: NRK Nyheter klokka 18. Russland hevder toget de traff med droner I Ukraina I dag frakta militær last, melder AFP. Et polsk jernbaneselskap opplyste at det var et passasjertog på vei mot den polske hovedstaden som var truffet. Ifølge den polske statsministeren Donald Tusk ble toget truffet 800 meter fra den polske grensa. Toget fortsatte mot Warszawa etter å ha blitt truffet. Ingen ble skadd. Tusk sier nå I kveld at russiske angrep vil øke de kommende ukene, og at dette kan påvirke Polen. Om to timer stenger valglokalene I Sverige. 3,6 millioner svensker har stemt på forhånd, men mange har også møtt opp på valgdagen. Flere steder har det vært lange køer. Opposisjonen, sosialdemokraterne og samarbeidspartiene deres har lenge ledet på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Og Sverigedemokraterne, med leder Jimmy Åkesson, kjemper for å ta steget helt inn I regjeringskontorene sammen med de borgerlige for aller første gang.
2: Det samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne I regjering eller ikke. Og det jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten du veldig for de, eller så du veldig imot de. Og det klart, Sverige vil jo stå overfor en del endringer dersom de kommer I posisjon. Samtidig så det jo ikke avklart på rødgrønn side heller, så det utrolig spennende, og det også, som det påpekes her, veldig interessant at det har minket så mye den rødgrønne ledelsen som så meget komfortabel ut for, ja, 3-4 uker siden.
1: Det sa Joakim Reikstad. Fotballklubben Viking tangerte sin klubbrekord da de vant 8-1 over Kristiansund I Eliteserien I ettermiddag. Sist de vant så mye var mot Rosenborg I 1984, og Vikings siste målskårer, Simen Kvia Egeskog, var godt fornøyd.
3: Nei, det jo gøy det selvfølgelig. Det alltid kjekt å score, og ja, det jo litt spesielt når det blir 8-1, da, så nei, det veldig kjekt det.
4: Og rekorden fra 1984, Viking Rosenborg 8-1. Vet du hvem som var trener den gangen?
3: Jeg hørte riktig om at det var morfar, ja.
4: Ja, Svein Kvia dette her. Og det greit å komme I familieselskapet nå og fortelle at du har vært med og tangere rekorden hans, eller?
3: Ja da, nei, det kult det selvfølgelig. Men så hadde vi jo sjansen til at det kunne blitt mer også. Så vi skulle gjerne slått den rekorden, men vi får prøve å gjøre det en annen gang.
1: Reporter Øystein Ellingsen, og med dette resultatet ligger Viking på andre plass på tabellen. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Den polske statsministeren advarer om at Russland kommer til å angripe Ukraina kraftigere og oftere de neste ukene, og at det kan gå ut over Polen. I dag ble et tog truffet av russiske droner i Ukraina på en avstand som nå justert til 2 kilometer fra den polske grensa. Russland hevder at det var et tog med militær last. I Polen sier de det var et passasjertog. Ingen ble skadet, og toget fortsatte mot den polske hovedstaden. Og Trump ber den ukrainske presidenten om å stanse angrep på russisk oljedieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainske droneangrep mot russisk oljeindustri. For en uke siden var amerikanske forhandlere i både Moskva og Kiev for å diskutere krigen i Ukraina. En person ble skadet med det som fremstår som en slegge på Torshov i Oslo i kveld. Flere personer skal ha angrepet vedkommende, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Eirik Sandnes.
1: Det er det en person som skal ha blitt angrepet av flere personer i parken ved kirka der. Og det skal ha blitt brukt en slegge mot vedkommende. Han er ikke noe alvorlig skade, vi i samtale med han. Og så søker vi etter de mistenkte, dem har vi ikke kontroll på per nå. Og alt tyder på at det her har forgreininger til annen kriminelle aktivitet der oppe som gjør at dette her har spilt ut.
0: I Sverige i dag er det altså valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator i Aftonbladet, My Roveder, sier partiene har vært desperate i innspurten av valgkampen.
2: Under kvelden igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades her og der. Det var en vild natt for mange partiledere. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vad riksdagsspärrar på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället att rösta på Liberalerna.
0: Roveder forteller altså at det ble delt ut pølser og shots, og at partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å redde seg over sperregrensa. Erling Braut Haaland skåret i det 63. minutt i byderby mellom Manchester City og Manchester United i kveld. City leder 0-1 i det er spilt 74 minutter av kampen, og laget ble redusert til 10 mann da Phil Foden ble utvist i første omgang. Dette var Haalands 9. mål mot byrival Manchester United. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Akkurat nå stenger valglokalene i Sverige, og det er flere ting som står på spill. Kan Sverigedemokraterna for første gang komme inn i regjering, ikke kun være et støtteparti? Blir det et borgerlig flertall eller et rødgrønt? Utfordrer Magdalena Andersson og sittende statsminister Ulf Kristersson avla begge sine stemmer i dag, og var spente.
1: Svenska val blir alltid jämna, varje röst räknas.
2: Ja, men jag tror alltid på seger. Jag tar aldrig en seger för given, men jag tar heller inte en förlust för given, utan jag är mycket ödmjuk inför det.
0: Och för inte länge sedan så var det Magdalena Andersson som såg ut till att bli statsminister igen i Sverige. Socialdemokraterna och deras stödparti har haft en knapp ledelse på meningsmålingarna. Men skulle det ryka, är det uppsiktsväckande, säger politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Hvis de ikke klarer å dra denne seieren i land, så vil det være veldig spesielt. I tillegg så kan hun jo med en seier gå inn og gjøre historiens andre valgresultat under 30%, så det kan i historisk sammenheng bli et veldig svekket sosialdemokrati som får et veldig uklart mandat til hva de skal gjøre med Sverige de neste 4 årene, selv om de skal...
0: Og Thea Jarmo Lysne, kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda, sier denne svenske valgkampen har vært hard og tøff.
4: Den har vært preget av en veldig hard tone, og eksepsjonelt hard tone, det er også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige i 2022, fordi at det har ikke vært én spesiell sak som har liksom utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlet litt om
0: 975 hendelser er knyttet til stemmegivning, er så langt rapportert til den svenske valgmyndighetene i dag. Halvparten av dette dreier seg om stemmesedler, skriver SVT. Det kan være at det mangler stemmesedler eller rot i seddelstativet, og det er nytt av året at valglokalene er pliktige å rapportere inn avvik og hendelser som man kan ikke sammenligne med tidligere år. Akkurat nå så kan du følge valgsendingen direkte på NRK 2 og NRK.no, og det kommer også en valgdagsmåling, men de helt korrekte resultatene må vi nok vente en stund på ennå. Damer litt fotball også, for Erling Braut Haalands mål i byderby mellom Manchester City og Manchester United i kveld var en rekord. Ingen andre har nemlig kommet opp til 9 mål i Manchester derby. I løpet av bare 8 fotballkamper, Manchester City vant 1-0. Og Antonio Nusa var avgjørende for sitt Leipzig i dag. Han skåret 1 mål og var nest sist på 2 andre, da de slo Hamburg 5-0. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det kan gå mot et maktskifte i Sverige. Velgere spurt på vei ut av valglokalet, og SVTs valgdagsmåling viser at 51,3% har valgt den rødgrønne siden og Magdalena Andersson, mens 46,8% av de spurte har valgt de borgerlige med sittende Ulf Kristersson fra Moderaterna i spissen. Anderssons parti, Sosialdemokraterna, jublet over tallene, men de tallene ikke helt sikre, forklarer politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Nei, så får vi i år en litt bedre statistisk beregnet prognose som simulerer valgresultatet noe bedre fra SVT cirka kvart over ni. Men jeg er enig med deg, det bør nærme seg klokka ti før man begynner å ta noe for gitt her. Og så kan det gå langt utover natta før vi får en seiers- eller tapersale av Magdalena Andersson på podiet bak oss her.
0: Ytre Høyrepartiet Sverigedemokraterna får 17,2% på SVTs valgdagsmåling. Hvis det blir resultatet, det første gang partiet gjør det dårligere enn valget før. Også partiet Liberalerne ser ut til å komme over sperregrensa. Ta med at TV4s måling viser omtrent det samme resultatet. Og SVs Kjersti Bergstø gleder seg over de foreløpige tallene.
2: Hvis det her holder kvelden ut, og det håper vi virkelig, så kan Sverige våkne opp til et større vi i morgen, som har valgt fellesskap og som har valgt rødgrønt flertall.
0: Og i Sverige ble det rapportert nesten 1000 hendelser knyttet til stemmegivning i dag. Halvparten dreier seg om stemmesedler, som enten manglet eller at det var rot i seddelstativet, ifølge SVT. Mannen som ble knivstukket i Lørenskog på Romerike ettermiddag betegnes som stabil, melder politiet. Han i 20-årene og fra Sverige. Også de andre involverte skal være svenske. Ifølge politiet det ikke noe per nå som tyder på at dette knyttet til gjengkriminalitet. Den skadde behandles på Ullevål sykehus. Norge ble langt bak på blandet stafett i Ultimate Championship i kveld. I sesongavslutningen i friidrett løp laget inn til femteplass på øvelsen de vant i forrige mesterskap. Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp etter at en litt sliten Karsten Warholm løp første etappe.
3: Jeg kjennes ikke veldig godt. Jeg skulle ta et litt hopp før jeg gikk i blokka. Det er nok det laveste hoppet jeg har gjort i år. Men da, vi kjempet på. Liksom. Det var gøy å få springe en stafett med laget, så vi får ta med oss det, men vi vet jo at vi er god for mer.
0: Og Warholm løp inn til tredjeplass på 400 meter hekk bare litt over en time før stafetten. USA vant øvelsen. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokka 22. Den nyeste prognosen fra SVT viser at de rødgrønne har et knapt flertall I riksdagen. De leder nå bare med en representant. De har 175, mens den borgerlige siden med sittende statsminister Ulf Kristersson har 174. Dette fortsatt usikre tall, men hvis det blir maktskifte og Magdalena Andersson igjen blir statsminister, så det også usikkert hvem hun skal samarbeide med, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Så kan hun jo også se til Norge da, hvordan man regjerer alene, men henter støtte fra andre. Jeg tror uansett hva hun starter med I morgen tidlig, hvem hun innkaller til samtale da, så jeg trenger det ikke være det som blir sluttresultatet av.
0: Sverigedemokraterna går tilbake flere prosentpoeng ifølge de første målingene og prognosene. I SVTs valgdagsmåling fikk ytre høyrepartiet 17,2%. Det kan bety at de for første gang går tilbake I oppslutning ved et valg. Thea Jarmo Lysne, kommunikasjonssjef I Tankesmien Agenda, sier den svenske valgkampen I år har vært hard og tøff.
2: Den har vært preget av en veldig hard tone, og eksepsjonelt hard tone, det også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige I 2022, fordi at det har ikke vært en spesiell sak som har utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde I 2022. I år har den handlet litt om velferdssaker, litt om kriminalitet, og mye om å slå hverandre I hodet om å ikke stemme på den andre siden.
0: En norsk toppolitiker var ombord på et av togene som ble evakuert I forbindelse med et russisk droneangrep på et annet tog I Ukraina I dag. Ingen ble skadet I angrepet som skjedde nær grensa til Polen. Statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget. Det var også Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson. Norske Pettersson nå trygt hjemme I Norge igjen ifølge NTB. Kulturministeren I Israel anklager skaperne av filmen Natsa for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt I all hemmelighet på natta på tak I Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymisert. I går fikk filmen juryens spesialpris under filmfestivalen I Venezia. I morgen Midt på dagen kan du få med deg et sjeldent himmelfenomen. Månen glir foran planeten Venus og skygger for den. Fenomenet skjer lavt I sørøst og skal være synlig I Sør-Norge. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Ingen tør å spå en vinner i det svenske valet nå. Rødgrønn sida har et lite forsprang med ett mer mandat enn de borgerlige. De rødgrønne, med Magdalena Andersson i spissen, har 175 mandat mot 174 borgerlige. Dette ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som talte opp. Vår kommentator Lars Nehru Sand, som på valvake i Stockholm, sier det for tidlig å kåre en vinner.
1: Vi har tre tapere. Vi har sosialdemokratiet som ligger an til å gjøre

0: kåret sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
1: Ja, mange av de store partiene i Sverige ser altså ut å gjøre det dårligere enn vanlig ifølge disse tidlige prognosene, men de små partiene, de ligger godt an.
0: Spesielt liberalene som kommer med god margin over sperregrensen, men også Venstrepartiet som gjør et veldig bra valg og sånn sett skaper litt problemer for hvordan en rød-grønn regjering, hvis det nå er det det blir, med et mandat overvekt, skal kunne dannes.
1: Om de rød-grønne tar sigeren i valet, må statsministerkandidat Magdalena Andersson takke små partier for sigeren, det sier vår kommentator. Det gjør også at Andersson, som sammenliktbar med Arbeiderpartileieren i Norge, i tilfelle må forhandle med sterke, tidligere mindre parti, som hun har tatt avstand fra i valgkampen.
0: Venstrepartiets venstreekstremisme har blitt vel så kritisert denne valgkampen her, som Sverigedemokraternes høyreekstremisme har pleid å være det i svenske valgkamper. Det har gjort at også Magdalena Andersson, så sent som de to siste TV-sendte debattene, langt på vei har tatt avstand fra Venstrepartiet. Sagt at de kanskje ikke er klare til å sitte i regjeringen, rett og slett i hvordan man oppfører seg, eller hvordan man er, hva skal vi si, modne nok til å ta det ansvaret der og sitte i en svensk regjering.
1: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Og på NRK.no kan du følge valget videre og få andre oppdateringer. Men andre nyheter her nå. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert i Ukraina i dag. Statssekretær Eivind Vard Pettersson fra Arbeiderpartiet var klar til avreise da et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen han var på. Angrepet skjedde da toget var på stasjonen i Jahodin i Ukraina, like ved grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson trygt tilbake i Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte-Karsandvold.
2: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. 20 000 røyster ser ut til å avgjøre om de borgerlige eller de rødgrønne tar sigeren i det svenske valet. Det er altså ekstremt jamt, som kringkasteren SVT skriver. Akkurat nå ser det ut at rødgrønn side tar sigeren med 175 mandat mot 174 på borgerlig side. Dette er ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som er talt opp.
1: Og det er umulig å skille en, å plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Sosialdemokratiet, som liknar det norske Arbeiderpartiet, ser uansett ut å gå på en smell, mens støttepartiet Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet verkar å få mange flere røyster enn vanlig. Elisabeth Tann Ringqvist sitt parti fikk 4% på meningsmålingene tidligere i år. Nå ligger Senterpartiet hennar antall

0: Dette er NRK Nyheter, klokka ett. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson ligger litt bak rødgrønn side i valet, ifølge prognosene. Akkurat nå ser det ut at de rødgrønne får 175 mandat, mens statsministeren og de borgerlige får 174. Men dette kan endre seg de kommende dagene. Og det blir ikke noen enkel sak for partiet på rødgrønn side å lage regjering om de vinner. Så selv om en ikke vet hva resultatet blir, åpner statsministeren nå for samarbeid på tvers.
1: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, 20 000 røyster kan avgjøre valet, og det blir trolig ikke noe resultat i løpet av natta, skal vi lytte til vår politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det er umulig å skille en, å plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag, så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Andre nyheter nå. USA sin president Donald Trump toner ned bekymrede røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp,

0: I den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene I amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres I stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA holder seg fremst I teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert I Ukraina I dag. Statssekretær Eivind Vardø Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget sitt på stasjonen I Jahodin da de måtte evakuere. Et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen som ligger rett på grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson trygt tilbake I Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Storbritannia sin tidligere statsminister Boris Johnson var ombord I samme tog. Du får som alltid andre nyheter på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Det svenske valet omtrent så tett det kan bli, men rødgrønn side har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 90% av røystene talt opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger altså bakpå, og han løfter fram uenigheter blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Sosialdemokraterne i de samtalene. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grunn som finnes i Sverige for en gemensam økonomisk politikk. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom med budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för en vet kven som ska styra Sverige de nästa 4 åren. Vår politiska kommentator Lars Nehru Sand slår fast att det är ingen vinnare i valet ännu.
3: Vi har 3 tapare. Vi har Socialdemokratiet som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Andre nyheter nå. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på tak i hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle sammen anonymiserte. Lørdag fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. En av de største rettssakene i norsk fiskerihistorie starter i morgen. 8 personer står tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Reporter Paul Hansen følger saken.
4: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtaler